dhe gjdida me nanda, di Cleo's Gurd. Those are Cat, the Cat Woman, fuaj në risë mbe, alë hamis, filodu, bonjo, këvano, right, jo, në spërri ka lek bëdu ta jep alë gjurë në tohara në tëllë, verita, e lumin kërë të këmë nara zajra, jara në shuasa në vëqin të weekend, di orë, alë kem dënë lë gjëma për esti Cat, da shëjta 4-day week, Bladu bjullë rajni ata didikën në razajra i këtar malajre. Gjejka unekën zomlo kumbania satlita lumë bëktar me lëgbarta na li adom gjejin, pero dalim le su artisht dit li veramente ti sema u verat të gjobë një dini.

0: Dhe kene të Khatlif Taylor Swift with the ska up alive for 897 Bailey and the night the gay lead. Jider li Taylor Swift tal kem kella tur sena lohra, kene vera busy, wadhe kem si zëweq. Jider li të gjatën sap lura flë studio.
1: Alia, brava. Good afternoon, good afternoon. Good evening.
0: Gakku, mela, inti Gail, kona edhe në të kelmë të të duar il Marvel Universe, të shek?
1: Eku il maraton, alia të namel, allim hapa.
0: Allim hapa.
1: Sa aj li zhara, abel, ash kapaxi në të hëllë të kujtës.
0: Ande kërë të tak vijë.
1: Ehe, u ashe, e të hëllë
0: të këtë vali, hapë të fari. Inti, il, mela, halli, obviamente, spoilers, il film sta Guardians of the Galaxy.
1: Okay.
0: Right to hard on
1: no. Iva, right il 1 o right il 2?
0: Ecco, me la vedo nel film Star Guardians of the Galaxy e da nel carattere particolare, blitanta Rocket.
1: Iva, il Rocket Raccoon. Il c'hai dulo, da che animale, wow.
0: Esatto. Le, o
1: Raccoon.
0: Ecco.
1: Ok,
0: me la basic dell'ahbar ia. Li il persona li amel il CGI tio.
1: All right.
0: Jeder li daqsek qabli t'u da.
1: Xix.
0: Musejb a jamel CGI il-movimenti ta' Rocket Raccoon.
1: Mela mux bed li Cooper, da' bed li Cooper l-Pucci.
0: Bred li Cooper u għal-Pucci, izda l-persuna li actually janimak, li jihdu l-eżempju tal-ġisem tio biex ikun isanu l-karattru, jeder li musser kun qed jagħmlu hemm għal-raġuni li qed jgħid li huwa wis għandu l-età. Huwa karattru fil-fost.
1: Fair enough. Ma konċ xaħ, jina tubi għanessi li jina.
0: James Gunn.
1: James, mela hu xismu, hu
0: direttur.
1: Jina, rajt, ti kemna.
0: Eġbi.
1: Wow, kemna. Jina għasib li Bradley Cooper, ġifiri, wow, ġifiri Bradley Cooper just voice jgħamil.
0: Ekku, Bradley Cooper just jgħamil.
1: God bless, jgħaf kemmi tħalla, se?
0: Bradley Cooper jgħidu laħi kompli.
1: Jinspera.
0: Le, nimmaġna jitħalsu ħafna, jgħidu
1: laħi. Nimmaġna.
0: Il-koplu post below, għawni għaj had some help for bejju.